0: ashe baabi ama na fo ma akoma kudunum e na wotwa free emfie dunum a wo bra ka yesi dema prisanfo na ka onde ne kwase kukumu no ya de na wasa wasa wasa wasa sa
1: ei nti o mai da chi mu be yen
0: we e don kuma na de a woni ka ana aban ne de aban ne de ogina so ogina ne mu die so se won de ma me ne ba ya na onde ne ma prisanfo
1: so
0: o prison fo akache oh onde o serve the sentence no
1: so
0: na no na sense ni ba ko e friend se manase azuri awuni wonu akwa nwe mu kakra de aba se pe wonu zo nwe mu kakra wa ye no de ewo mu nie ene se ma me said nam ationu tamaklo mepiem wo kurum han aye knife no na ma me no hododo no kakra
1: ye abadan fo ye hwa dio ye abadan fo no ye hwa dia papapapa
0: empo america fo immigration fo na na mo de ne ba ana mo de ne ba ni eyi Ghana wo mo ankro fo mo Ghana hana sutire se ma me ne ho shada mfa no sa
1: so
0: but eh de so mo de ne ba wonde ne ba enti bra we pie mo Ghana ha no according to Manasse Azura Uni
1: say
0: one din ma BNI fo o landing airport in Santan ana BNI fo so ni mu BNI fo so ni mu no ana one din ma prison service fo ana prison service fo e din call police hospital
1: so
0: say ma me ne ho dodo no enti won kwaje arhwe ewo police hospital na asu nefu adodo ko a ma me ne edi wo police hospital wo de yenim be se se a me ne okese idi e yade a police hospital fo ahwe no ama se se wana je tumi se ma me ne ho ye enti wana sa na ma prison service fo ma se se de o aban kukumu a wo twa ne vie du no
1: so
0: ana ano pa imi ase ma se ma make ni tiawa se se on main
2: fire baby
0: se ya kasi ya bibia be ya manya semo a kwasi ne ma be ha dwene se ya si ya on main a ye ni abre e wo keta hyehye pro ne ne kanka si tu ohu a ene ma be ha dwene
1: o support politics
0: because e ka me kwa se obibia de ba e wo kwan a ebi mbefa so mbeka no
1: so
0: ye wo space ye de hwe
1: so
0: se true to de na be ba e wo space a me me kwa bra me tie me de be hwe
1: so
0: se e ye roda de na be ba e wo space a me de be hwe
1: so
0: was roda ye oba kwasi ye be ma
1: so
0: bia kwasi me nsha dan na mo sa roda de ye me padi padi
1: so
0: bet say a paketa shenu prana kanka si etu o man mu ni asia de suspense ne behwe bidia kwasi ne wo kwetwa
2: fire baby
0: gos kwasi broni krom empo mampani a wa serve o man ne penkure timi kire wo de kwoto ofia se se wanyemfo so de
2: fire baby
0: enti me de se ma me said nam tamakulo wo he se wo de okodi he se ban ne mpeso be serve the sentence se ye den se ye mo bi atemu a ohu akonya se okwa apili tu atemu no na emom emprempren ya onya nkwaye apili ana apili nimpo wakwaye kura jina esie nya ma wo ho ne de e se mfie du no twa de obetwa so ye fie so no twa no enkwaye se bibi fufuro bi ababa mu de e wo mse mampani betima ma no presidential amnesty se bia nipa dodo a afi me pese me yom fira fie ase no e bia ma me no me hwese ne te bia awa pomudi mu ti a ma yi no na izan se ne ho mfa no na bibi ate sa na mmom se ye ni abre so man aye ni abre pa se ye bibi aye fa keta ahye pre ne kankan ko ho de a ene ne ma bi se se ba mu na we mu to anyampia ene ya mfa na nko we mu susi ade ne ko e we mu se sa anyampia toto no e ma ye die de se kwasi amanyofo no se ne abre bia wane ka say you scratch your my back I scratch your back
2: fire baby
0: eh dey a woman you couldn't me tin ban mu ngosi da eji o ba ban mu a about tin dey ye be ni ye be ko she o chiro han ma chiro se man to bu na man yo sem na ye no enya dey obeti wetin ban mu ko eh dey me small ban me bo It's one my ba, na me sumi yo bia

na ye ni be kwa so no kra na ma mi ni o kasa ni bra ni fun kra wo e ye friend say e mochi wo no kra no ye ma ne kwan ma no ma ne nkohwe so e mu aya o e mu aya pa e ba chwe be di mu enkomo na Benjamin Asare aye goalkeeper the SM